aljuru tulle aiba nes kain e kelmangale el wo kisenze yunines ki juru irin jong kaimil wore ko anyet tingwe lobi lo alkay ki kwela lang dain wore iri jegin na asan juru ngakan juru nga irin jegin walagal irin jong ken juru nga e kisenze akwelba alansi ye kain jerringa se kerringa lan ki juru rubanga ge kwelu kain jerringa alan ki juru te yenge ge do gis ganyi ngi loleng sunga do gi kurro yani do gis e kain juru wa iri ge gi sunga gundi gi wo e na kain juru wa e den temen iri ge gi kain juru wa si wo ki kin kurro ne ki din temen ila ji jweni akwel balan ki juru wa korro nga skerring akwelba alan kain juru ruba ge na e kwa keringa singan ki juru nga e kire kulungal tarasa ge ba duo bi duo alden warren dio ge awna den juru tulle awna den juru tarifi awna den juru ilai alan sare le jaton e erringel si alan juru ilai ba e asa in erringel in eri taras ala aiba na in eri al innangi ki kwel alangi jar garbal leji kwasi nyet tin kwen neski juru nga tulle nga kaimi neski juru nga teya nga kereri juru ila aliye na ine imbelenji ki juru irin jon sa jaymel wala ki juru ruba kwa juru ruba kwa nguo ken kwa jie sa swagi ken kwa jie yamba yenge ala saki diele kang neski inang kaimi inba ye uo neki nga zi kwa jie jang sunga leji nga aba duwa janga nis jenga nis ilalan juru janga. Na das jenga si nis kwasi kibar ngang tar diro jayangi walagal si tar. Belenga inen jemingi kisense ilalo alen uo kin kuro na din tuling na dok diyan kakiring. Ilalo alen uo yang asingang jarang. Na jundi na tulele kay na ki juru nga simo kay. Hindi na ki duo ilasa ki juru irin jo timel den suri rayan vi maidik. Nandok uwa si den iri kilma simo ay. Nandeng warre si iri jagiti. Nandeng doyen kwa si iri jagiti. Nandeng suri iri jagiti na jundi na ki simingya. Marin duo ilasa ki juru ba timel nga waja den suri le undul. Warren walagal toyin kwasi tabin vi na dog den kilman diyo rubinge na tiinga keba nan dog kenjarringa kul ki siminga keba ine namo marang ilang ungina walangis inwa juru ki sensi aba ilalang duwa janga nas juru ilalang janga nas ki juru ruba kwa jimilingi alang jangi mingoto na kula jomala na wuri jenga na suri jingo kanguni na jiki ini ni juru zgeimel. Marang aba ilonga na zgi juru teye ila janga. Juru teye mairi njundi gina ji iri jani na gijundi na dinto yon kwa adok. Din iri kilma simwai. Ilang iri ngereng nando guwazi jundi na dok. Sunga kilma simwai indaling. Ina alji janga na serri ngeri. Shangira iri tulle tori kie jitia enga ba. Eri daldin diyo na tulle ya bas tulle kain wala galba tulle aw marang eri ne tulle ake nga wana ruba ake nga kien wuto nga do baruba nga kain nama ilang ungi nasi nga ming alang kwa ilo lang futo kaaring na alang kakira kaaring na do kasang ki jayma simo nga kering na do kain jo nga alkani alang tulle nga ge idin na dinesi atining limenga wala gal atining kuro wala gal atining keringas wala gal atidim barasi nini ngiri jiti jagila dok finne haya kain jay nga yene yeng baki jilo nga ge nama ilang ungi nasi nga ming juru ila sa gituling ringel may di den silerok ila ji nandok huwe yung kwa kengkungi daimang al kila kwa si lo al siki simi nga kay mele al siki tuli nga kay mele na al uto nga tuli nga kay marang duo ila siki simi nga timel ba al siki tuli nga timel ba ye inkwa den juru wala gal den kilma kila lang kwa ngere ala ki ba idina kila lang